ntu na suafo ne wo ti bempem bɛbɛrima ne sɔre yɛ no ɔno ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ kɔ wɔpɛgyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔkoa sɛ ɔkye sɛ daba bia wo da yɛ kɔm ɛsiane sɛ tumi nyinaa di wɔ m yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔasetena mu nɔ mɛrima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkye a wo abrabɔ mu no ɛyɛ kɔm saa bɛrima yi ɛna mɛto ne ho nyumi wo ne mento ne mpɛgya ne din ne nka nkyerɛ me sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ adeɛ bia